Như rượu rồi trong hơi, mà lâu rồi ta mùi vơi. Gang bang drive by, nhìn mấy xe cột mày. Quý bất lần nào, ôi dịch phải đại.

Nhìn rượu sẽ chẳng mấy, mà lâu sẽ chẳng mùi vây. Gang bang drive by, nhìn mấy xe cool mày. Quý bất lần gào, ôi dưới thuật hype.